0: I'm sitting in the airplane to Los Angeles to get my luggage back. It's quiet, and next to me there's a friendly guy from Morocco or somewhere. So we talked, and I wanted to show him the pictures of my boat. And guess what? I find out that I forgot my wallet in the apartment in Berlin. And here I am, no cash, no credit cards, and I'm wearing a suit for 4 days. Suddenly, the nice guy beside me jumps up with a pistol in his hand, runs to the cockpit, and demands that the pilot has to go to Rio de Janeiro. A one. Just one night in Rio.
1: In Rio.
0: Two. Too tired to complain. Three. Three stamps in my passport. For you, it might sound funny.
2: Die Nachrichten auf Latein von Bremen 2 und MDR Kultur. Es ist 0 Uhr.
3: Herzlich willkommen zu den Latein-Nachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Berit Wenderhold. Guten Abend. Plurimum salverbos jubeoat nuntios latinos unda radiobonica Bremen 2 missus. Singulis mensibus lingua latina vos cert iures faciemus de rebus per septimanas priores factis. Bremae in Germania in mundo. Mihi nomen est Birgitta Wendiama. Salvete! Johannes Spahn se magistratur abdicat. Berolini. Johannes Spahn praeses unionis greges parlamentarii magistratus se abdicabit. Antea a Frederico Merz, cancellario federali, factionisque Christianorum democratarum duce, admonitus est, ut magistratu cederet. Spahn enim in angustias delabatur, quia ipse cum Daniel Funke, coniuges suo, auxilium matris subrogatae usus erat, quae in civitatibus federatis Americae mercede partum petulerat. Quod facinus eo acrius vituperabatur, quod gravitas subrogata in Germania lige vetita est, et factio Johannes Spahn apertissime recusat ne umquam lige permittatur, quam sententiam ipse quoque antea constanta duebatur. In eius locum tostanus frae successor designatus est. Rex septentrionalis fit minister primarius Britanniae. Londini. Andreas Burnham, novus minister primarius Britanniarum regni est. Hic ductor factiones labores democratarum socialium antea erat summus de Marcus Mancunii Majoris, et cirs darma socio factiones suae successet. Ille gratiae suae causa Mancunii rex septentrionalis appellatus promisit, ut aquae et energia et sedes et vehicula publica iterum maiore auctoritate rei publicae curanda sint, atque potestatis civilis et oeconomica Londinii accumulata in varias regiones distribuenda sit. Hispania in toto terrarum orbe pedilusorio victor est. Turma Hispaniensis lus su terminali sine exemplu praecedente ante portas novi eborci folla a Fernando Torres in portam adversariorum gesto solium pedilusorium iterum ascendet. Anno bis millesimo decimo primum princeps fuit. Ea turma victrix pedilusoria europaea turmam Argentiniam tituli defensorem felicitate igentem folle semelem portam gestu tempore aditicio admisso vicet, et Leonillum Messi pedilusorem celebratissimum in valem lacrimarum jecet. Certamen longius de principato pedilusorio in tribus terris habibatur, et est in Canada, et in Mexico, et in civitatis federatis Americae. Turma Britanniae majoris locum tertium obtinuit, turmae Franciae locus quartus ingeratus relictus est. Duo de quinquaginta omnino turmae in certamine mundano aderant. Ulixis revertitur. Odissea vel ulixis erroris periculam Christopoli nolen moderatoris mente intenta expectata hoc mense primum vulgo ostenta est. Ille actores praeclaros conduxit, inter quos habentur Matthaios Damon, qui partis Ulixes aget, et Lupita Nyong'o, quae partis Helenae aget. Raimundus Schulz, praeceptor veteris historiae ad universitatem Billy Weldae Docens, admirationem immotam etiam industriae pellicularis rusci silvae urbis, in materia tam vetere decrevit eo, quod Ulixes artifex superandi praebitur, qui naufragio affligatur, sed identidem se erigat et denique finem attingat. Ea re ei humanitas universalis attribuitur. Gratias vobis diligenta audientibus ago. Ceterum nundi latini ad scripti in pagina bremen2.de in veniri possunt. Mense proximo nova exempla nuntiorum latinorum audiatis. Valete. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Lateinnachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nunti Latini. Gute Nacht.
2: Die Nacht auf Bremen 2 und MDR Kultur.